0: morgen. Det torsdag blitt. Denne uka har gått unna I en fei. Ja, vi ikke ferdig enda.
1: Nei, vi ikke det.
0: Men når torsdagen kommer, da begynner ting å løsne litt.
1: Det nesten helg.
0: Det snart fredag I alle fall. Lille fredagsaften, som endre bruker å kalle det.
1: Jeg mener fortsatt at torsdag en ekte lille lørdag.
0: Ja, torsdag 25. juni har vi I dag frokostshowet på plass frem til klokka 10 som vanlig.

0: jeg er litt for patriot og liker den sangen her, altså.
1: Jeg synes den var kul, jeg.
0: Ikke nå, ikke når det Sverige som har den.
1: Jo, jo. Han var fengig, da.
0: Slutt å være så snill.
1: Nei, jeg med. Jeg med.
0: Nei.
1: Jo, jo.
0: Sviker.
1: Bolaget. Så lett å nynne med, da.
0: Nei, slutt i stemplet som landsforeder.
1: Nei. Ja, vi får ønske dem lykke til mot Japan, da, i alle fall.

0: Og bra, en fin start på denne torsdagen. Det frokostshowet på NFM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Ja, vi skal til Tons of Rock, som mister en av sine største artister I siste liten, men erstatteren jo langt fra ukjent, og hvem dette det får du vite straks.

0: Og bra, en fin start på denne torsdagen. Det frokostshowet på NFM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Ja, vi skal til Tons of Rock, som mister en av sine største artister i siste liten, men erstatteren jo langt fra ukjent, og hvem dette det får du vite straks.

0: jeg er litt for patriot og liker den sangen her, altså.
1: Jeg synes den var kul, jeg.
0: Ikke nå, ikke når det Sverige som har den.
1: Jo, jo. Han var fengen, da.
0: Slutt å være så snill.
1: Nei, jeg er med.
0: Nei.
1: Jo, jo.
0: Sviker.
1: Bolaget. Så lett å nynne med, da.
0: Nei, slutt I stemplet som landsforreder.
1: Nei. Ja, vi får ønske dem lykke til mot Japan, da, I alle fall.

0: Og bra, en fin start på denne torsdagen. Det frokostshowet på NFM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Ja, vi skal til Tales of Rock, som mister en av sine største artister I siste liten, men erstatteren jo langt fra ukjent, og hvem dette det får du vite straks.